0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이해당 거기 두세 이다모 양기 또 이라디오쿠
1: 아노 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio p kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 이해가는 거기 두세 이다 모양기 동이다라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.